afe ye koye maame nom ene ye papa nom a mo market a hodwa amuti ye market say try ye ho ehia nyina in fact market wa Ghana nyina ome biemu puha wo ho plan b 104.5 fm I can be way we ye chechi obi a